0: ఈనాటి వనితా లోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 అవుతుంది. ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరుం కే సాథ్ మే నీతికా త్యాగి. وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن سندور کا ایک سال مکمل ہونے پر اس کی ستائش کی ہے. انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنے اور اس کی اعانت کرنے والے ایکو نظام کو نیست و نابود کرنے کے بھارت کے عزم کا اعادہ کیا. تمل ناڈو اور کیرلم میں حکومت تشکیل دینے کی خاطر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ٹی وی کے سربراہ جوزف وجے نے لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے 48 گھنٹے سے کم وقت کے بعد پروجیکٹ فریڈم روک دیا ہے. روس نے 9 مئی کو اگر یوکرین نے وکٹری ڈیٹ تقریبات میں رخنا اندازی کی کوشش کی تو کیف پر جوابی حملوں کی وارننگ دی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ رویل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک دہشت گردی کو مات دینے اور اس کے ڈھانچے کو تہس نہس کرنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے. انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا پوسٹ پر آپریشن سندور کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر کہی. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی مسلح فوجوں نے آپریشن کے دوران اپنی شجاعت، بہادری اور ایسی جرت کا مظاہرہ کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. جناب مودی نے کہا کہ پہلگام میں معصوم بھارتیوں پر حملہ کرنے کی جرت کرنے والوں کو بھارت کی فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پورا ملک مسلح فوج کو ان کی شجاعت کے لیے سلام کرتا ہے. ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور ہماری مسلح افواج کی پیشہ وارانہ صلاحیت اور فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان بہترین تال میل کا ثبوت ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پچھلے سال آج ہی کے دن آپریشن سندور شروع کیا گیا تھا. دہشت گردانہ حملے میں 26 بے قصور لوگوں کی جانیں تلف ہو گئی تھیں. آپریشن سندور کنٹرول لائن کے اس پار اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے اور اسے تباہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا. آپریشن کے تحت بھارت کی مسلح افواج نے بہترین تال میل کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے میں دہشت گردوں کے 9 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور 100 سے زیادہ دہشت گردوں، انہیں تربیت دینے والوں، ان کے آقاؤں اور ان کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. بیشتر دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین سے وابستہ تھے. آپریشن سندور میں پاکستان کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور وہ جنگ بندی کے لیے مجبور ہو گیا. اس آپریشن کو بھارت کی دفاعی تاریخ میں قومی عزم مصمم، فوج کی شاندار کارکردگی اور فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان بہترین تال میل کے طور پر یاد رکھا جائے گا. آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آپریشن سندور کو دہشت گردی سے نمٹنے کے بھارت کے پختہ عزم اور ان سبھی قوتوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی قرار دیا جن سے ملک کے اقتدار اعلیٰ اور شہریوں کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پہلگام کے وحشیانہ حملے کا منہ توڑ اور معقول جواب دیا گیا. آپریشن سندور کو آج ایک برس مکمل ہو گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی مسلح افواج کی بہادری کے اعزاز میں سوشل میڈیا پر اپنی ڈسپلے پکچر کو تبدیل کیا ہے. انہوں نے ہم وطنوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ آپریشن سندور کے دوران ہماری افواج کے احترام اور ان کی کامیابی کے لیے سوشل میڈیا کے اپنے سبھی ہینڈل پر اپنی ڈسپلے پکچر تبدیل کریں. آپریشن سندور کے دوران مسلح افواج نے غیر معمولی شجاعت، مخصوص کارروائی کی اپنی صلاحیت اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا تھا. بھارتی فوج نے آج آپریشن سندور کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے. آپریشن سندور پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کا ایک مضبوط اور مخصوص جواب تھا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں بھارتی فوج نے ملک کے اس منہ توڑ جواب کو اجاگر کیا.

وزیر مال و امکنہ پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ریاست میں ہر غریب کو مکان کی فراہمی اور زمینات کے مالکین کو مالکانہ حقوق دینے کے مقصد سے کام کر رہی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر سیتکا نے اعلان کیا ہے کہ خواتین کے اپنی مدد آپ گروپوں کو بلا سودی قرضوں کی حد جو اب تک 5 لاکھ روپے تھی بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ اور مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ معذورین کی خدمت ایک نیک کام ہے۔ 10 مئی کو وزیراعظم نریندر مودی کے دورے حیدرآباد کے سلسلے میں انتظامات کا آج پی ایم او کے عہدیداروں اور اسپیشل پروٹیکشن فورس کے آئی جی نے جائزہ لیا۔ انہوں نے بیگم پیٹ ایئرپورٹ، ایچ آئی سی سی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ ایس پی ایف کے آئی جی نے پولیس کے حفاظتی انتظامات، ٹریفک کنٹرول، موٹر گاڑیوں کی آمد رفت پر تحدیدات، طبی سہولتوں اور مختلف محکموں کے ساتھ تعاون جیسے امور پر عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم اتوار کی دوپہر بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اس موقع پر وہ چند ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور مکمل ہونے والے پروجیکٹس کو قوم کے نام معنون کریں گے۔ اس اجلاس میں ملکاج گری کی پولیس کمشنر سمتی، جائنٹ کمشنر شویتا اور مختلف محکموں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیراعظم نریندر مودی تیسری بار اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد پہلی مرتبہ 10 مئی کو ریاست کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر ظہیر آباد اسمارٹ سٹی اور ورنگل پی ایم مترا پارک جیسے اہم پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں بی جے پی کی ریاستی قیادت سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ پر ایک بڑے جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری گوتم راؤ کے مطابق 50 اسمبلی حلقوں سے تقریباً 2 لاکھ افراد کو جلسے میں شریک کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پارٹی نے 4 خصوصی ٹرینوں اور 3000 بسوں کا انتظام کیا ہے۔ پارٹی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ اور مرکزی وزیر کشن ریڈی نے جلسے عام کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر کے ہمراہ آج تارناکہ میں واقع سی ایس آئی آر کیمپس میں زیر تعمیر سائنس ایکسپیرینس سینٹر کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیزی سے ترقی کرنے والے حیدرآباد کے لیے وزیراعظم نریندر مودی نے اس مرکز کی منظوری دی ہے جو طلبہ اور محققین کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 3 ماہ قبل شروع ہونے والے اس پروجیکٹ کو آئندہ سال مئی یا جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو وزیراعظم کے دورے کے دوران ظہیر آباد انڈسٹریل پارک، ورنگل ٹیکسٹائل پارک سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مستقبل میں ریلوے اور تعلیمی شعبوں میں مزید کئی اہم کام انجام دیے جائیں گے۔ وزیر مال و امکنہ پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ریاست میں ہر غریب کو مکان کی فراہمی اور زمینات کے مالکین کو مالکانہ حقوق دینے کے مقصد سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکانات اور زمین ہر خاندان کے لیے عزت نفس کی علامت ہے۔ وزیر مال نے کہا کہ ہر غریب کے مستقبل کو محفوظ بنانا حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ غربا کی زندگی میں تبدیلی لانے کے مقصد سے حکومت نے اندرما انڈلو پروگرام شروع کیا ہے۔ ریاست بھر میں 4 لاکھ مکانات منظور کرتے ہوئے ان کی تعمیر شروع کی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آپریشن سندور کے 1 سال کی تکمیل پر مسلح افواج کی بہادری کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پر حملہ کرنے والوں کو فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کی کامیابی پر ہر بھارتی شہری کو ناز ہے۔ فوجیوں کے تئیں اظہار عقیدت کے طور پر وزیراعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی ڈسپلے پکچر کو تبدیل کریں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ خواتین کے اپنی مدد آپ گروپوں کو معاشی طور پر با اختیار بنانے کے لیے ریاستی حکومت نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر سیتکا نے اعلان کیا ہے کہ اپنی مدد آپ گروپوں کو بلا سودی قرضوں کی حد جو اب تک 5 لاکھ روپے تھی بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں سے 10 لاکھ روپے تک کے قرضوں کے لیے حکومت ہی سود ادا کرے گی۔ سیتکا نے حیدرآباد کے جیوتیبا پھولے پرجا بھون میں خواتین کی اپنی مدد آپ